0: Nano FM 빌레사루틴
1: Lumi tibula fakkedorpo tibuli ammassaaq aggussipaota tuviani september baffonganun nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup eqqaamalluwi siusinaartumik isissutissaniktunni asoqassammat marlungoorman pingasungoorman nalunaaqutar sisamaniit arfon qeqqattungaanut ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninni kittuniniaavit kiisalu iluversaateqqamnersoq meqqat kaavittarfiat histitalik unnui tamaasaarfunar pingasunnut isissutissani pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq tibuli ulluinnerni kallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutar qataatinut ammartassallunim tibulimi takus
2: unnua narsuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kuuliskaapimittoqara
2: ayunni larnalungiliu liimakkiorski unnuaanaagaluartu aggiussisinnaasoq pitteqerrissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski facebook yatiut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasiit kasuttuuliu kasuttuuliu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanale qarwit internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginaqassallutit tassami ukiumut 2500 kroni sipaatarsinnaavatit TV kanalit qassit biginerit internetiluunni qanoq sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanoq media kiyellik kulluunni
0: nanoq FM
5: Little bit of love, and it came from nothing.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsin.
1: Unnua anna suomi, kää kuidutpit. Ima duuni, tuutavin ni huomuppit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski unnua naga duottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, suutavin ni. Sipsit, mamma kuidutu. Jummi, jummi, ashoppa suil. Liima kiosk, Facebook ja tiud, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, ellet toja suil. SMS-sarit unga, 54-01, haltrasimut. Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Lummi, tibur rakke dokko. Tibur jamma saak, at husi borta tyvier nip september bafunganut. Nu er når soppa suara saak, ilako darin nytta manut. Ilkama tjuisi usin artum, ikke isi suti selik dunia suha sammen. Mahlu ngolman, pinga su ngolman liu, nil marotak. Sisama niit afung kakatung anut. Ila tiut uki omanna, nu da yu seput, kawi titterak, lyke yulet, ammat tak palomni nik, tunini awit. Kiisadu ilu waksa tukam nasok, melkat kawi takfiyad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk, isi suti sene pisisi masut akongan niit. Makiti su hatta saak. Tiburi utluinna niit, kasima kakka ammatta saak. Weekend timilu, nil marotak adatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi, takos.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakuttakkanumussimarput.
2: Ayun ilarnalung iliuqlimak kioski unnuanaagaluartu allusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Limakiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uunga 54 01 50

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unua no suomi, kai kuidoppit. Imeruni tuutavan neuvomoppit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diukliima kioski unua naga ruottua hiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut. Suutavanni, chipsit, mamma kuuntu, jum jummi, ässappas suillu. Liima kiosk, Facebooki ja tiudetta viikit. Ima duun ippisi essätit, ässät torjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Lummi, tibuudu rakka doppo. Tibuud jammas saak, ähussi pauta tyviä liip september, vaffunganun. Nuun nassappas suakas saak. Ila ko darin nuttamanut. Ilkkaamat luisi usin artumik isi sutisenik tunnia suhassammat. Mahlungolman pingasungolman liu nelmaakota. Sisaman niit afong kakkatunganut. Ila tiut ukiomanna nutayussa putkaavitit terak lyyke juulet. Ammat taakpalomninik tunnini aavit. Kiisadu iluaksaat ilkkaam nassok melkkat kaavit takfiat histitalik. Unnu itamaas afunak pingasunut isi sutisenu pisisimasut akongan niit. Makitsi suhattas saak. Tibuuri usluinnan niit kassimakakka ammattas saak. Viikentimilu nelmaakotak atatsinut. Ammatta sattuni. Tsivuuli mihtäkos.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duunii tuutavan niuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi duut liima kioski unnu aina aradoottu ahiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavan ni. Tipsit mä kuidottu. Jummi jummi, ahloppa suillu. Liima kioski, Facebookia tuutatta viikit. Ima duunii pisiessä tit ahlattoja luet. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
4: Lumi, tibuli rakkata po. Tibuli amma saak ahusi pauta tyviä lip september bafunganun. Nuen ma soppa suara saak ilakutarin nyttämänun. Ilkkaama suisi usinaattumik isi suti selittyni asukassammat. Mahlungolman pingasungolman miu melunakuta. Sisama niit afung kakkattunganun. Ilatiut ukiommanna nutayussa putkaavitittakak lyyke juulet. Ammat taakpalomni nikihtuni niyavit. Kiisari viluvaksaat ilkkaamna sok melkkat kaavit takfiet histitalik. Unnuitamaa saafunak pingasunut isi suti sene pisisimasut akonnan niit. Makitsi sokatta saak. Tivuuri usluinnan niit kallimakakka ammatta saak. Viikentti milu melunakuta katatinut. Ammatta sattunin. Tivuuri mi, takuus.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut. Ima duuni tuutavan ni huomuppit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naaret ottoa hiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuut että viikit. Ima duuni pisi essetit ässä torjasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski ja sit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Lummi, tibuli rakte dokko. Tibuli amma saak a khusi bauta tibuli a nip september ba fonganun. Nu en masoppa suara saak, ila kutarin nuk tamanun. Ilka matlu isi usinaak tumik isi suti sanik tunni a suha sammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakuta. Sisama niit a fong kakattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuta yu saput kaavi tittarak lyke yulet. Amma taak palomni nik tunni ni aavit. Kiisadu ilu wa saat ilka masok nilkat kaavi tarfiad histi talik. Unnu itama saak finak pinga su nuk isi suti sanu pisisi masut a kongan niit. Makitti su kakta saak. Tibuli uklu innan niit kalsima kakka amma kakta saak. Weekend timilu nilu naakutaak atatinut. Amma tässä tuli. Tivuli mi, tekos.
0: Nanok FM.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Lumi, tibuli rakte dokpo. Tibuli amma saak akhusi paota tuviya nip semtempa bafonganun. Nuan nasoppa suara saak, ilako darin nuktamanun. Ilkama suisi usinartumik isi sutisenik tunia suhasemmat. Mahlumalman pingasungalman liyuh nilunakota. Sisemanit afong kakatunganun. Ilatiut ukiomanna nutayu seput kawitit terak lyuke yulet. Amma taak palomninik tunini awit. Kiisari wiluwasa tukam nasok melkat kawit takfiyat histitalik. Unnu itamasa afunak pingasunuk isi sutisene pisisimasut akonnanit. Makitti suhatta saak. Tiburi usluinnani kasimakakka ammatta saak. Weekendimilu nilunakota katatinut. Ammatta sattunin. Tiburi mi, tekus!
2: Unnua narsuommi kääkuyudurpit. Imaduuni tuutavannivuumurpit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
2: Ajungi, lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasu.
4: Joo.
2: Pitsakarisut tuutavanni. Tipsit mamakuyuttu. Jumjummi, ashappasuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessatit ashattorjalluit. SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
2: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale rauit internet tarallutillu immikkut akikilliliivigina qassallutit. Tassami ukiumut 1500 kroni sipaatarsinnaavatit. TV kanalit qassit piginerit internet tilunniit qanok sukkatigisoq piginerit apeqqutaanani. Attaritu 2312 mut nanok media kiyallikkulluunniit.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kun nuo no Suomi käy kuidoppit. Ima duuni tuutavin ni huomoppit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski on nuo naaret ottoa hiusi sinna asun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liime kioski, Facebook ja tiut että viikit. Ima duuni pisi essetit ässä torjasluit. Essen missarit uuna. 54 01 50.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Lumi, tibur rakket oppo. Tibur jamma saak a khusi bauta tuvia lip september bafunganun. Nu en masoppa suara saak, ila kutari nut tamanun. Ilka matlu isi usinaak tumik isi suti salik tunni asu khasammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman miyu nilu maakuta. Sisama niit afung kakattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nutayu sepput kaavitit tagak lyke yulet. Ammat taak palomni nik tunini yaavit. Kiisadu ilu waksaat ilkam nasok nilkat kaavit taakfiyad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sene pisisi masut akongan niit. Makitti su khattas saak. Tiburi usluinna niit kallimakakka ammattas saak. Weekend timilu nilu naakuta kajatinut. Ammattisäljunin. Tivuuli mihtekuus.
0: Nanok FM.

0: sanga papun inok pol sen adu pa lu qarsa tigi saqa appim
1: wa ippassaani un iqqaarusukkiga pingasungummat
0: ha
1: ni paadimi tas himal himalaya mi
0: qarsuta
1: kin kuita tungaani tan india nadan ila tipit nadan tasen ayorluunnartun nuna sisorami Das immer da ist aber Klitsche Kalaps. Da
0: das
1: immer so nicht Ausschömelse.
0: Aber so noch so das Gruppe ist immer am das dann da da du immer da so am wieder muss so so da du da Portung am so kotto jo ich so
1: das in paar Ecuga put immer mal so gut vermonno Ecuga put da 1500 missani du tag oi annerlutsut så det går nærmest. Men så kan man ikke godt tage ud af besvaret. Endnu ud af buddøjssup. Der er jo sådan, at der er et arkelt. Motorvej og æsren er rasse med dem. Ånder jeg er næse mange i det. I det med studeret og putter det. Det er ikke gange
0: sin næse. Der er Tässä sitten jään pilluun pingitsoat, missä sorsimassa ja mikko amma.
1: Tämä on inu kakkennissa edemänä pelaakin tässä. Missä regeringit hjelpepaake tänne tunni somma kappo.
0: Missä saami.
1: Se kohtokaa inga se pohte, kun luu imma sengitun tekusaajarengi lasluun.
0: Kiitos tuttingu putz.
1: Kiitos.
0: Atunnia siuk.
1: Siitä.
0: Takannan.

0: Pisang papu han syukup atau kada sesuak.
1: Yes,
0: na syukup kabin. Peka sepit.
1: O kawin han syukup kada sesuak.
0: Kada sesuak.
1: Tama to tunga tunga.
0: Ya ya.
1: Su tampunga. Su. Una nutasi sada pok. Am tes imato tamatta angallatertarniarutta taan ilinniagassaa sammat. Missak umiartiaarsortunut ilinniarnutaaq
0: aa
1: taan uki makingulluinarpoq workshop taaku ataatimeeqqatigillutit eqqartorsimavaat taan ilinniarfik taannutaaq
0: una inatsisaalertariaqaaluarpoq uisuma malillu puttaqut sittamakku atortuannartarnissai tassami ayunaartoqikulaarnermila
1: Yes.
0: Ah, tulungi. Ah, toro.
1: Mit toro kami. Sakisak.
0: Takana.

0: FM.
1: Du er som Muppet.
0: Du lytter til Nanook FM. Mä en nyt kuttu sun näytä, että uutni pidä sukkeet

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Ima duuni tuutavan niuumut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naaret ottoa hiusi sinna asun. Pitsa karisut suutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jummi, ässappas suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuudetta viikit. Ima duuni pisi essetit ässä toiasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
4: Lungi, tibuli rakke dokko. Tibuli amma saak a khusi bauta tibuli anip september ba fonganun. Nu anna soppa suara saak ila kutarin nut tamanun. Ilka amma suu siu sinartu mik isi suti salik tunni asu khasammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nilu maakuta. Sisama niit a fong kakattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuta yu sepput kaavi tittagak lyuki yulet. Amma taak palomni nik tunini yaavi. Kiisadu ilu wassa tikkam nassok milkat kaavi takfiyad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sene pisisi masut akongan niit. Makitti su khatta saak. Tibuli utluinnan niit kallima kakka amma khatta saak. Weekendi milu nilu naakuta kajatinut. Amma tässä tunnin. Tivuli mi, tekos!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqaqqinerpo. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuviani september afonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktun yaasoqassammat marlungoornam pingasungoornam yu nalunaaqutaq. Sisamaniit afon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuliniaavit. Kiisalu iluversaateqqamnersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuitamaasaarfunar pingasunut isissutissana pisisimasut aqornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnerniit kallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi takus.
2: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavannivuumerpit.
3: Ah, tässä lumi kyyliskääpi mittoqara.
2: Ayunni larnalungiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu. Pitteqerissut suutavanni. Tipsit mamakuyuttu. Yum yum allarpassuillu. Liimakkiorski Facebookiatsuut attaviikkit. Imaluuni pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uuna 54501 50.
4: Liimakkiorski aasit kasuttuliu. Kasuttuliu.
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanaaleqaarut internetteqarlutillu immikkut akigillilivigineqassallutit tassami ukiumut 2500 kronis separtarsinnaavatit TV kanaalit qassit pigineritit internetteluunniit qanoq sukkatigisoq pigineqit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidut pit. Ime duuni, tuutavin ni huomut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diut liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, tuutavin ni. Sipsit, mä kuidut. Jummi, jummi, ja shoppe suih. Liime kiosk, Facebook ja tuut, että viikit. Ime duuni, pisi essetit, että toja suit. SMS-sarit unga, 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
4: Lungi, tibur rakte dokko. Tibur jamma saak, a khusi bauta tibia nip september bafunganun. Nuen no soppa suara saak, ilako darin nip tamanun. Ilka matlu isi usinak, tumik isi suti salik tunne asuka samman. Mahlu ngolman, pinga su ngolman meyuh melu marota. Sisama niit afung kakatunganun. Ila tiut ukiomman na, nutayu seput, kawitit tagak, lyke yulet, ammat taak palomni nik, tunini awit. Kiesa duwil warsa tukam no sok, melkat kawit tarfiyad histi talik. Unnu itama saak, funak pinga su nuk, isi suti sene pisisi masut akongan nip. Makiti su rakta saak. Tiburi utluin nal niit, kasima kakka ammat ta saak. Weekend timilu, melu marota kajatinut. Ammatta sattuni. Tivuuni mi, tekos.
0: Nanok FM.
5: So tell me how to find another you, baby. I've looked underneath the stars. Ooh.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua nassuomi, kää kuidurpit. Imeruuni, tuutavan neumurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liime kioski unnua naga ruottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pizza kallisut, tuutavanni, chipsit, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahloppesu illu. Liime kioski, Facebook ja tuut, että viikit. Imeruuni, pisi essetit, ahle toialluit, SMS-sarit uuna. 4301, haltrasimut.
4: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Lumi, tibur rakke dokko. Tibur jamma saak a khusi bauta tuvia nip september bafonganun. Nuen na soppa suara saak, ilako tarin nyt tamanun. Ilkkaa matluu isi usinaak tumik isi suti sanik tunnia suha samman. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakota. Sisama niit afong kakattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuta ayus saput kaavitit tagak lyke yulet. Ammat taak palomni nikik tunini aavit. Kiisari uilu vaksaat ilkkaam nassok nilkkaat kaavit taakfiad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sanu pisisi masut akongan niit. Makitti su kattas saak. Tibuuri utluinnan niit kallima kakka ammattas saak. Viikentti milu nil maakotaak atatinut. Matta sattuni. Tivuuli mi, takos.
0: Nanok FM.